De profundis clamavi ad te Domine, Domine exaudi vocem meam. Fiant aures tuae intendentes in vocem deprecationes meae. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.

Deus, et animae omnium fidelium defunctorum, per misericordiam Dei, requisat in pace. In nomine Patris, et Filii, Spiritus Sanctus, Amen.